0: جہاں گیت گاتا چل وہ ساتھی گنگناتا چل، بے حد خوبصورت یہ نغمہ تھا، اور یہ نغمہ تھا گیت گاتا چل فلم سے، جسے گایا تھا جسپال سنگھ نے۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل سے جی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ بھور سہانی کی، اور بھور سہانی میں باتیں زندگی سے جڑی ہوئی، ہنستے مسکراتے جیون کو آگے بڑھاتے رہنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی بے حد خوبصورت ہے، بہت پیاری ہے۔ مشکلات راستے میں ضرور آتی ہیں، پریشانیاں ضرور آتی ہیں، لیکن اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے ہی ہم اپنی پریشانیوں کو بھگا سکتے ہیں۔ زندگی کا سب سے خوبصورت سچ یہی ہے کہ ہر مشکل کے بعد ایک نئی امید اور ایک نئی شروعات انتظار کرتی ہوتی ہے۔ اگر آپ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے تو نئی شروعات بھی ہوگی اور زندگی خوبصورت بھی رہے گی، اور صرف مشکلات سے پریشان ہو کر ڈر کر ہم بیٹھ گئے تو وہ زندگی وہیں پہ رک جائے گی، آپ کا آتم وشواس ختم ہو جائے گا، اور پھر آپ زندگی میں کچھ کرنے کے بارے میں دوبارہ سوچیں گے بھی نہیں۔ تو ایسا قطعی نہیں کرنا ہے، ہمیں زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے، اور یہ آپ مان کر چلیں اوپر والا ہمیں اتنے ہی بڑی مشکلات میں ڈالتا ہے جو ہم برداشت کر سکیں، وہ اس سے زیادہ کسی کو اتنے بڑے مشکل میں نہیں ڈالتا، کیونکہ پریشانیاں ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس لیے پریشانیوں سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، اور دکھ سے بالکل بھی نہیں ڈرنا ہے۔ دکھ تو یہ زندگی کا حصہ ہے، اس حصے کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے، تبھی تو محمد رفیع صاحب کی آواز میں یہ نغمہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ بتاتا ہے کہ کیسے ہم زندگی کو مشکلات سے آگے نکالیں۔ یہ تو ہمارا ساتھی ہے۔
1: دکھ ہو یا سکھ جب صدا

0: کامیابی کی راہ پر لے کر چلیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت۔ اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے اگلے پروگرام کی جانکاری آپ کو ملے گی، اور آج کی اس نئے سبھا کا، نئی سبھا کا آغاز بھی ہم کریں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، نمسکار۔ وندے ماترم۔
1: وندے ماترم سجلام سفلام شستیہ شاملا ماترم وندے

اور رات 11 بجے اردو پروگرام میرن کا اختتام ہوگا, اور رات 11 بجے آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار جو کہ باری باری دلی سے ریلے کیے جائیں گے.

0: وقار کسی عہدے، مال و دولت یا خاندان سے نہیں آتا، بلکہ یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آیا جائے۔ عظمت انسانی کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہم دوسروں کا احترام کریں، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر شخص اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے۔ کسی کی تذلیل کرنا یا اسے حقیر سمجھنا انسانی عظمت کے خلاف ہے۔ جب ہم دوسروں کو عزت دیتے ہیں تو دراصل ہم اپنے وقار میں اضافہ کرتے ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے لوگ مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن انسانیت کے ناطے سب برابر ہے۔ وقار کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ رنگ، نسل کی بنیاد پر فرق نہ کیا جائے۔ ایک مہذب معاشرہ وہی ہے جہاں ہر شہری کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہو اور اسے سماجی انصاف حاصل ہو۔ انسان کا اصل وقار اس کے کردار سے چھلکتا ہے۔ سچائی، امانتداری اور دوسروں کی مدد کرنا ایسے اوصاف ہیں جو انسان کی عظمت کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اپنے اصولوں پر قائم رہنا اور کسی بھی حال میں اپنی عزت نفس پر سودا نہ کرنا ہی حقیقی وقار ہے۔ انسانی وقار کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں، بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی احترام اور سکون پیدا کریں۔ جب معاشرے کا ہر فرد دوسرے کے وقار کا پاس رکھے گا تو ایک پرامن اور عظیم قوم وجود میں آئے گی۔ اپنے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے خودداری بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، اور مشکل وقت میں بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا جائے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ خود ہی کیا جو مشکل وقت میں جھک جائے۔ ایک باوقار معاشرے میں کمزوروں، یتیموں اور معذوروں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ جب ہم کسی کی مدد اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، تو ہم دراصل انسانی وقار کی پاسداری کر رہے ہوتے ہیں۔ وقار کوئی ایسی چیز نہیں جسے خریدا جا سکے، یہ وہ نور ہے جو انسان کے اخلاق اور دوسروں کے ساتھ اس کے برتاؤ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے، تو ہمیں پہلے دوسروں کو وہ عزت دینی ہوگی جس کے وہ حقدار ہے۔ ایک باوقار انسان وہ ہے جو غصے کی حالت میں بھی اپنا آپا نہیں کھوتا ہے اور تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ مشکل حالات میں صبر کرنا اور دوسروں کی تلخ باتوں کا جواب نرمی سے دینا انسانی شخصیت کے وقار کو بلندی عطا کرتا ہے۔ تعلیم انسان کو اپنی ذات کی پہچان عطا کرتی ہے۔ ایک پڑھا لکھا انسان اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق سے بھی بخوبی واقف ہوتا ہے۔ جب انسان کو اپنی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے، تو وہ نہ تو کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی ظلم کو برداشت کر سکتا ہے۔ یہی شعور معاشرے میں انسانی وقار کو مستحکم کرتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کے وقار کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ وہاں خواتین کو کتنی عزت دی جاتی ہے۔ ایک مہذب معاشرے میں خواتین کو زندگی کے ہر شعبے میں تحفظ، برابری اور احترام فراہم کیا جاتا ہے۔ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں عورت کی عظمت کو تسلیم کرنا انسانی وقار کا لازمی جزو ہے۔ مختصراً یہ کہ انسانی وقار یا عظمت انسانیت ایک ایسی شمع ہے جسے ہم اپنے اچھے اخلاق اور منصفانہ رویوں سے روشن رکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک فلسفہ نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں جیو اور جینے دو کے اصول پر عمل کریں اور دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے کے بجائے ان کی خوبیوں کا اعتراف کریں، تو یہ دنیا امن اور عزت کا گہوارہ بن جائے گی۔
1: تو دوستو، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے فہمیدہ فہموش کی آواز میں حرف تابندہ۔ جی ہاں دوستو، اسی کے ساتھ ہم بزم کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ آگے سنیں گے بھلائی نہیں بھولتے سلسلے کے تحت چند ہندی فلمی گیت، اور ساتھ ہی ہم بات چیت کریں گے تقم ملنگا کے فوائد کے متعلق، جسے ہم عام لفظوں میں بالنگا بھی کہتے ہیں، اور ہم بات چیت کریں گے مدرس ڈے کی اہمیت کے متعلق۔ لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا یہ گیت فلم پریم روگ سے۔

میرا عکس ہے سر آئینہ پس آئینہ کوئی اور ہے. خوبصورت سی غزل سے آغاز ہو چکا ہے رنگ محفل پروگرام کا. وعدہ وفا کرنے کے لیے ایک بار پھر حنا موج حاضر خدمت ہے. میرا آداب قبول کیجیے. 11:10:53. خوبصورت سی غزل آپ سن رہے ہیں اور یہ غزل بہت کچھ کہہ گئی ہم سے آپ سے. اس کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو محبت میں ملوث ہیں. دوستو کہتے ہیں نا کہ محبت ایک خوشبو ہے, محبت ایک خوشبو ہے جو ہمیشہ ساتھ چلتی ہے. اس کا ساتھ ہو تو کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا. محبت کا احساس دوستو ہر کسی کے اندر موجود ہوتا ہے, اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, کیونکہ ہمارے دل کے کسی کونے میں اس کی آہٹ کو بخوبی محسوس کر سکتے ہیں ہم. اور جب یہی احساس شاعری میں اترتا ہے تو غزل بن جایا کرتا ہے, کیونکہ خاص طور پر غزل کی روح اگر کہا جائے تو وہ ہے محبت. اگر محبت کے جذبے کو غزل سے الگ کر دیا جائے دوستو, تو شاید اس کی الفاظ جو ہمیں محسوس کراتے ہیں وہ ہم محسوس نہیں کر پائیں گے. الفاظ ہو تو جائیں گے مگر ان کی دھڑکن ایسا لگتا ہے کہ کہیں کھو سی جائے گی اگر اس میں محبت موجود نہ ہو. ایک وہ چہرہ جس کو دیکھ کر انسان اپنے دل میں محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تاعمر چلنے کی خواہش بھی اس کے اندر جنم لیتی ہے. ایسی ہی خوبصورت احساس اور جذبات سے لبریز یہ رشتہ جس کو ہم محبت کہا کرتے ہیں, اس کو سیلیبریٹ کریں گے آج پروگرام رنگ محفل میں. بنے رہیے میرے یعنی حنا موج کے ساتھ آکاش وانی ایف ایم رینبو پر.